طبعا يا ده انا لسه معايا اصحاب وصحبات من ايام المدرسه، ولسه بنتكلم ولسه بنتقابل، وبقينا عائلات كبيره بقى، اللي متجوز وعنده اولاد وكلنا بنتقابل، وبقينا خلاص كاننا عيله كبيره جدا ما شاء الله.